Ono što slušamo trenutno na Teddy Radio je When Love Sucks. Složit ćemo se da često jeste, ali je zato i zanimljivo. Još uvijek su dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a ako ste se uputili trenutno ka granicama, da znate da gužvi nema, što je sjajna stvar. I ono što je bitno, od danas pa do 27. juna bit će radova na dijelu puta Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Kaže, bit će zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će funkcionisati voznom i zaustavnom trakom, tako da znate, ako tu da budete prolazili ovih dana, da znate šta se dešava. Kažu da je sve označeno, pa onako samo malčice sporije. Svakako vaše je, odnosno naše je uvijek da pazimo na brzinu, ali pazimo ovdje i na hitove, naravno, na to smo navikli ovdje na Teddy Radio. U nastavku nam stiže nešto što će nam apsolutno svima odgovarati, gdje god da se trenutno nalazimo. Možemo onako malčice i da zađuskamo. Daj li Chanel, srećan put!

0: Definitivno samo hitovi ovdje kod nas na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno, imamo 16 časova i 16 minuta i gledam nešto ovdje vremensku prognozu. Trenutno je najtoplije u Novom Sadu gdje je 36 stepeni, a u ostalim gradovima je negdje između 30 i 34 stepena, svakako toplo, ali kiša je već krenula u Zaječaru i Dimitrovgradu, svakako nas i ona očekuje sve u ovom drugom dijelu dana. Pa eto, ako krećete sad od kuće, nemojte da vas mrzi da ponesete kišobran, bolje da vas žulja on nego kasnije mokra garderoba. I da, za sve nas koji smo i dalje na poslu, možemo mi to zajedno, evo još malo i gotov je i ovaj ponedjeljak, a definitivno sve možemo bolje naravno uz muziku i samo hitove. Našu naravno TD listu spremna je u nastavku Mistika.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Posjeti najbliži KFC.
3: Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: to jedna poruka iz pesme da ne brinemo ni o čemu. Is falling down. Ovo mora da se isprati večeras. Je, ljudi, glavni komentar ovde mojih kolega iz kancelarije za večerašnje utakmice na svetskom prvenstvu, jer od 7 igraju Argentina i Austrija, a od 11 na teren izlaze Francuska i Irak. Tako da, ko večeras nestane sa mreža i dopisivanja iz čega god, realno imate sasvim dobro opravdanje zašto je to tako. A sad, naravno, ne treba nam opravdanje da se vratimo na naše samo hitove. U nastavku nam slede David Thames i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.

Sjajni Vintage Culture i Week. A mali prijateljski podsjetnik za sve one koji planiraju sutra u 6 da se priključe na TD radio, ima da bude žurka, ne samo zato što je party time, nego zato što utorkom od 6 ovdje kreće naša top 20 emisija gdje mi ljudi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova koje ste vi glasali za ovu nedjelju. Koji će to da budu, saznamo sutra od 6, a do tad Soul Searcher.